0: Ja vin mut. Se oli ne ruokin ja tytittää. Mokua, se on vedi jengi tuon atuttaa mutta se on ollut. On aina päivän katoa se jonkun, minä katititti katsotaan. Uppaluun ilmoittajana. Kannu kertomaan nautui, se minä kammaa nautui. Kau se riimna
1: revyä. Tänne se vitsiakti, tämä kuva, tutsiakti vittää, tämä kunnunga tuktaa vittää, mamma ilmoittajana. Katititaa, bakitsini kulloin. Amalo ajigi khatta dinnagi nilangi tutsiarbi ajigi ngarju khatta tullugu taikko pinga suloqsi magaluartui amalo tausituangoluqtillugu ajigi khatigi loqsi mamma taikko tutsiarbi mutalegi angi khatigi tsuti tanna atausituuluqtu tutsiarbi tikkuli maana tortagunnaqta nalianatuinna amalo aqqatisi malluti khangakku atortagunnaqajarmanga Valonen on tullut rakentamaan. Se on pingwar bi utto tegelo go balonni ilinyar bimmi ikhalisar bi takko adjigin itto na tutto hatta se on mamma tutto tema golo
0: takko fire marshal stomach equal it to hatta minuti lu khawi sattu se yo mi yit sol qosi lo sibam bat kangi nam ningani kangi nang ningani kisimi pidju te kallare manga ta khawi mangi kalo tillu ge kisiani ma namot khawi lagi to kalo se mangi makina millu pasi yak sa ko tillo se manati kanong le tamani se mangi bio
1: ya so lutan apa ko tu tu nang mi to naru nang to amisono ngon to so lu ila kisiani abu ngaro lo lo ko tigun nang ta ka khawi mangi tillu ta sunam pidi takhalla taala mga tan ikilox ta ko to tiar ikilox manin ni kisan ta ko ko nak sung so lu ta mak ko bi ko tam jua ja ju non na din ni to tiar bi ko lo pat din ni bi ko lo pa an ni bi mak ko non na din mo ato ti din ma ya rom mata to tiar ar tu din ni ar tu a jing ni ta ko pi ju ti li amalo ipi kitiar lo bi kam kitiar lo bi tay me go men to nak to galo tämä kuvalo manna ollumi siutuu naksani sana jolla hattakti lugi ollu uajalla jatkaa hattakti lugi onni varunne kajulla kajaa semaninga akkaa semalla hattakti lugu tämä na kajus sitten na kutu kumina tuen nangmiittoo jolla uajalla jatkaa niin patulunni tämä ikki kunna tuen nagahammatta sivunittiin se on takkoa Udiri jo tiara ham medio golo namalo khawi sakta gunna tiarlo
0: David tema taku anglican diocese gunna rapta anglican konila qasmalang atamanna nutami tu service wa yatu mesana gumagas ila qasmalang atela tamanna la kanu ippigi bi gamma tamanna tu sagminat tu sayuta bani kingam yutanun
1: ya te mangela khakka goma nere nak sikannom tuin na revo amalo opalunga yaksima valle semelu and ka kutu chak tulu ga ikum kingarne sana ja uti tsarinak tangi tavu ati kisima doktu ilangin namalo tunga vitsani iko tak palle goma na nakta sima mata te na inigi rak tangan te te kanitsa na goma na sunin lutago Malang nak sahul ni, tapi cuma ikilok sama je, ikolok sama je pun ni. So tak ku, isi mungkin cuci sahul. Makan nang nak tu, dah kembali tu, tu cek dia malu upper ni lagi ni, kengam ni. Mak kita cek kan nak tahu kan nak mana yang ini usang.
0: Ilak kanang dah nampak begini kan dia kenal lewat. Kanong inun ne atui sa mana kam mga ila atui sa mayun o kakaw yun tinalunangan nilo taman na tutap villa kayo sa mga makisutuin na aso kung nato tikitokan inun ne